همیا گلکا سر و زر بود لناف دلی همیا بیا گنج شیر بود گنج شیر بود سر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا

شبیتی ملت خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حتن علی صاحب اگر تو میرا مافل علی قورا غازیم در شریمه بگیم عجب دوتا بی حسابیم ازار کی صاحب اگر تو قبیل بکی قبیل آگی بس بیر مافل دست

0: برنامه واش تشش ما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج رو هفتان دد به میوانه و
1: رادیو وین رادیو وین

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

0: برنامه واشت ششما ایرو ایوار دینا برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو ونگ

بله گفتارن هیچا ام دیسا بورانه و سترن گفتار کرد. او از جی جورا خبره بکی خوشی بدن. هم شارداره می آمده بری سال چوک مزرقلی پیشتی هی سالان جی گرتگه درکت پر خبره خوشه ام زیده کلجانن ام هیوی دکن کو گرتین اویدنه جی درکوین

گوشتر ارجیای تماره ما سترانی گوشتر کردی ما راینا شمادره دیری نکایو پیام ما استو راینا بچرکی نوشتو راینا ماوانه به کرمانچکی به کرمانجی بنوسه زوان وشو به زوان بجیه زوان خو خبری بده بجیه از شماره واجی واتو چه پیام ده مرحبا دلال برنامه تو خیر وشی بو از سترانه کما آمد ایرو دیسا وازنا ما دیره کما آمد ایرو دیسا دیاری تو که نه حواله ما وشی که شیرینه و ماوانه که به زمان خوب خبری بده به زمان خوب بجویه زمان وشو ده هایده ما که دیره کما آمد ایرو دیسا ما دیاری تو گوشتاران ارجیه که نه ده هایده ما پیا گوشتار بکره

گوشتر یرجیایه مادهی ری فرقی نزد گوشتر کرد پیام مکمار رشاوت بوای ما مراله اشتر ما سپاسیان خو کنه وای ما نامه خو کنشتو براستی از زده را کلجان بیا کتو نامه خو کنشت زف زف زف سپاس کنه کتو من گوشتر کنه هر تیم به مادر بی ما برنامه کوش در باس بکرن نکا پیام ما استه ما اینه بوانن بکرمانجی نشتو دماغ خوش برنامه و گلک خوشه ام بکیف خوشی گفتار دکن استلاویم خدشینم گنده خورا ناو گنده من سلطانیه او پیرامن لوه گفتار دکه استرانک جبوه دخوازم سپاس دکن ام جی جبوه ته و مالباته ته جبو پیرکا ته سپاس دکن ام دست ویراد میستن و ام جی سترانا سترانا دوره دا جبوه دیار دکن یک پیام یک دنه جی شاندیه گوتیه از بیشم جوارا براستی از بو آزاد بنا سلچوک مزراق لگله که خوش بوم و آقوبت لحمو گرتیان به ام جده بیشن آقوبت لحمو گرتیان به ام هیویدارن که گرتیه دنه جدار کهوین و ام جده سترانا دوره دا جبو گوهتارن عزیز و جبو که حوالک جمعه پیام شاندیه جبو گوندوی و جبو پیرکاوی دشینن سترانا باران بوزیل دلو آر ام جبو پیرکاته و گوهتاروانن عزیز دشینن زهای دیم به هفدورا گوهتار بکن.

گوشتاری عزیز و ارجیایش ما رقلامی گوشتاری کردی راینا ما شما دره ما بیارم ویرش ما شما اشکنه نماره واتسا بیده 05 سیو هیرسو ده 4 سیو هشتا یو نو هفتا یو چار ویستو چارانده شما پیام واشتشو ونگی خو ما را اشکنه پاره بکره و فرکانس ما آمه دیره نوای و پانچ نقطه صفر سمسور نوای هیرو نقطه پانچ رها هشتا یو هوت نقطه هشت مردین نوای پنج نقطه صفر موشیکه نوای شش نقطه پنج اوشما نتنه این فرکانس را اشکنه ما گوشتار بکره اندروید تلفون را نشما ونگ رادیو اپلیکاسیونی سر اوشما اشکنه اپ ستور و پلی ستور را رونه نتنه برنامه ما برنامه ونگ رادیو پیروش ما اشکنه اوجارا گوشتار بکره اوجارا شما ونگ و پیامان خوب براحتی شما مادر پاره بکره اینو که واویر شما ده بو خوویرا مکره ده هایده ما دوام بکرن یو پیام ما استو نوشتو از پیران را شما گوشتار کنا نامه من نورحق دیر مکایل اصلا الخجی وزنا ما سپاسیان خو نورحقی رکنه و ما دیر مکایل اصلا دیاری نورحقی و گوشتاریان ارجیایی کنه کرم بکره ما پیاد دیر مکایل اصلا گوشتار بکره

ما دیره کرم سوینچ رایر گوشتار کرد گوشتاره من درسیم ده من زانینگه هون اونورسته دما کو اشینه درسیم من انا دیر کرد یا و رایده از دیدره خمگین بینه اکا از انا دیر به بری کردش گوشتار کنا مواشت کو ما پیا گوشتار بکره آنو انا چیکه ببه مواز چی مادر پاره بکری نکات دیره پیام اکما استو ما بانن واتو چه سلاف استرانا دوره دیاری همشهره دارن خواه بره سلچوک مزرق ردیکم و ام دی بیجن تی بخیر حاتی مالا خواه ام جی سپاس دکن جبو پیامیسه و ام جی استرانا ارکان توب دیلان توب وای دیلمن دیاری سلچوک مزرق لی و جبو همشهره دارن مدیکن ام به هفدورا کرم بکن گفتار بکن

من بالا خدا دستر برا سلا خالا لسر بو آبو آراما سپیا بو هورو پزوری میابو ایلا دبه مدو گادله منه جده بمرا قرار دا و منه جده دلالی که دلی خونشو لامه ندا

لقای درد دل آپرزور کشکش که زبان شویتی دگو و زجله ترس خبراغ بابو برای خوبشون با آبه و بوارا وی و زجله دلالی که دل خوبشون با سابونه بگلا و بینا بسکو عمره شیر قلابه خودی کابه هرخنا وی نانا ولا اگرش ترسا خبراغ بابو برای مجلوم شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بیشش ترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مانو خود حبینا ونه لو مانو گازنا جمن

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Are you there? I'm going to go to the house. شیل پیلا تیل رشگار رضای سودا بی سودا کبینی را حیوان ای حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رضا که از بخورمان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز امه اینی را حیوان ای رضا سیدن گا رسل فتولا کری گازی که امیروش بر کوما شوی شاب کشن مصطفی زدیل حسن فاشای از حدی امه یاره امه سبیل ملاز گراجیر سبنجا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گره مرقاش و شعب قلینه بو که سر بخیلی بسر مال بابا هادا بگرینه هر که خونا به دست قیزی اخو بگره به دمیره هیوان ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیلی گلی فاطمی ربنی سوی کاجی که وی رام شود ایلو زیوان دکنو به سوی مال خرامو سرزیر و سرزیر حیوان ایلو تو بارا خدیج خورا بری لبایا آبا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیر بگه بدون زدی شاب سردا شاق دای ملی سی سوال سوال منه ملاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوان سواری بیشی نسدی خیلده سواری سلفی سواری فتولای سواری لداویه داجو چوین چوین آگیزو یه شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزیم ابا کلنام ملای بسکی عبید چارتریا بزیر عجم جو خورا تفکردای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخور باید تو نزانی کزی جو برید باشد مغلی بزی بابی بابا یه حیوان رضا سیدنگ آباد کرا صدو فتولای گو امیرو بکشش بر کوما شویشی های مصطفی زدیل حسن پاشای اصحادی امه یاری کال بابا یا حیوان امیر سبیل ملازگرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گره مرقا شویش آب قلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خور را بده سقیزی خوابیش که دیر را بده میرا یا حیوان دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خور را بنه ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی را بنه ابرال منها تاس راس بی بینا باید کسی جو خورا باکی دینا باکی دینا حیوان برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال بابیم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال بیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجویا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیشو کفیر شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوستک راست حتا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیوان فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگال کوما شویش آکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواد سیر بین احیوان بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومتی معلومه ای به مرود مال خدا خیبا میره جامر ناکه اگی تی مال بابی ممدر جی گری خواه گوونن پیا اجدای را شوا تصیلی بین جوان پیانین احیوان متی مارهمی پیای مال باهی مگلی بر میره تل میدانه بردی شیرا خودی دیارا لیب کی گذار سیرا تبالا خودی حسی حس میل میدانه تین نام مالا عشتر آسام خوزی والا زنگو بخون احیو پیای مال باهی مگلی بر خیل خلاما کشون پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دل گرسنه داخل ملازمه تبرا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیب که کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحفظو ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حرسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوان ولی دیران اسوی ادلیه مگلی برا خودی پراسر حم نوالا حم نوالا حیوان از این دستی حسی اگی تمال باوی خوبگرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خوابده من تیماریومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستی های حکومتی درباز کرن آفده والا حالا بالا خوابده بیش بینی هرچی حسبی این میدانه تیر ناو مالا اشتر را شو امو خمزینی بس بینی زنگو امو خون ازینی والا حیوائی متی مارومی خیلی خلاما کشتن پیای بناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوان زهر دان برخی بر حشر مالا حیوه دیران دیران دیران دیران دیران حدید گو گلی ربن تراب مصری خکر گی حقوی زان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مالا شویش لهبانی نقرا شیران میرا هوی آبی اهوی ایو مای ما خیر